0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom! Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Så fortsetter vi med en amerikansk sanger, gitarrist og låtskriver og orkesterleder. Han heter Michael John Robillard, og han spiller mye blues og rock'n'roll. Men han kunne ikke hette det, vet du, så han tok artistnavnet Duke Robillard. Duke, det hertug da. Så han så litt stå på det. Og melodien vi skal få høre her Don't Bother Trying to Steal Her Love.

Så har jeg plukket ut en pensionert countrymusikksanger fra Virginia I USA, nemlig Ricky Van Shelton. Han har gitt ut over 20 singleplater, og han var aktiv fra 1986 til 2006. Og her får man med melodien Foolish Pride. Foolish Pride skal det være.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

en glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio. Jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Skeeter Davis, It Was Only a Heart. Det var bare et hjerte, men det var mitt hjerte, og det brøt i sammen når du behandlet det så stygt. Jeg ga deg hele hjertet mitt i tiltro til at du ville behandle det godt. Men nei takk, du gjorde ikke det. Neste som kommer nå, det er Bobby Russell med Loving You.

eller Marty Stewart det med If You Wanted Me Around. Hvis du ville ha meg rundt deg, så vil jeg gjøre alt du vil. Uansett hvor du går, så vil jeg være der med deg, alltid. Så kommer PZN med Blue Eyes.

Ja, der war Rudi Schurke, der mit »Warum weinst du, kleine Tamara?« »Kuffer grine du, lille Tamara?« »Er det fordi at du har rett at sjømannen din ikke skal komme tilbake igjen?« «Da kan du slutte å grine, for han kommer helt sikkert.» Så har jeg også funnet en fransk nå i samme slengen, og da har jeg funnet François Hardy med «Mon ami La Rose».

Det var Alma Tino det. I can't get you out of my heart. Jeg kan ikke få deg ut av hjertet mitt. Det umulig. Og jeg trenger deg. Uten deg så jeg ensom og alene. Og jeg vil ha deg. Vær med deg hele livet. Dottie West ligger klar nå. Take me as I am. Og let me go.

Da war doch die Weststimme. Take me as I am, or let me go. Ta meg sånn som jeg er, eller la meg gå. Du prøver hele tiden å forandre på meg.

0: Da var å finne den.
1: Ja, var fine, men det var jo så voldsomt med bare.
0: Ja, det er jo produsentene, vet du.
1: Ja, ja, vi legger på alt mulig.
0: Legger på alt mulig, ja.
1: Vi ligger helst i tre akkorder med, vet du.
0: Stemmer det.
1: Og to gitarer.
0: Ja. Vi skal videre til en annen kar som er født i Texas i 1938, og han heter P.J. Proby. Han kom ut i 1964 med en sang som heter Hold Me. Har du hørt den?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg har ikke hørt om han heller.
0: Nei, men han reiste til London han i 1964 og var med i noen Beatles-show. Og han er både sanger og komponist og skuespiller.
1: Ja,
0: og jeg synes han hadde en... Jeg husker denne her, for den lå på topp 20.
1: Ja vel.
0: Kom ut i 1964 og endte på tredjeplass på listene. Han sang, kan du si, litt sånn... Somewhere og Maria og sånn, hva det kalles for, er det operette eller musical eller noe sånt?
1: Ja, sånn, ja. Ja,
0: det hører sånn ut, ja. Vi får kjøre i gang han P.J. Proby.

0: Ja.
1: Synger han bare falsetten?
0: Han synger, ja, det, han kan sikkert synge vanligt også.
1: Ja.
0: Kan nok det. Leif, den neste, den husker du godt.
1: Jeg husker ikke den, men...
0: Du har sikkert vært på kino og så sett filmen, Bonnie and Clyde.
1: Ja, det har jeg sett. Ja. Rymde jo til, hva var det, Mexico eller nede ved Breiskolen?
0: Ja, det var sånn gangster, de ble skutt begge to mens de satt i bilen. De peppret jo hele bilen.
1: Ja, jeg husker det.
0: Men Georgie Fames, som han hette, han kom ut, han var fra Lancashire i England, og kom ut med den her Ballad of Bonnie and Clyde, som ble nummer 1 i England og nummer 7 i Amerika. Og det var i 1967.
1: Ja, vel.
0: Jeg har ikke hørt så mye til han etterpå. Han er jo pianist og sanger, da, men
1: fikk god hjelp da, av det der han...
0: Av filmen, ja.
1: Ja, filmen og Bonnie Clyde, vet du, det er jo kjent veldig bra.
0: Ja, stemmer det. Jeg tror bare vi kjører i gang den også, jeg.
1: Ja.

0: Så skal vi til gladgutten Nils Sedaka.
1: Jeg blander alltid han i sammen med han som er Polanka.
0: Ja, nei.
1: Han Nils Sedaka, han var musiker, han var pianist, han vet du.
0: Ja, han var pianist.
1: Og spilte de sammen faktisk i Sissel Kjørkjebø, noe?
0: Det jo han sang i sammen med henne.
1: Ja.
0: Ja, eller sangen i en plade med henne.
1: Ja,
0: ja. Denne Happy Birthday Sweet 16, den kom ut i 1961 den, og enda opp på tredjeplass i England og sjetteplass i USA. Han startet jo opp tidlig, tidlig, 1957. Han var født i 1939.
1: Ja vel,
0: ja.
1: Den begynner med tjallalalalala.
0: Jep, stemmer det. Og så, jeg kikket litt på det, han har spilt inn ca. 25 album, og et hav med singleplater, jeg kan ikke telle singleplaten en gang.
1: Nei, han var skikkelig musiker.
0: Han. Ja, han hadde en periode der han med O'Carroll og denne her, og mange andre, de kom på løpende bånd.
1: Ja, de gjorde det.
0: Han
1: var for New York, var ikke det?
0: Det er jeg ikke helt sikker på.
1: Nei. Jeg blander man for Kanada, men det er Polanka for Kanada.
0: Ja, men han en veldig flinke pianist.
1: Ja, han det.
0: Ja. Han synger som, jeg husker når jeg spilte sammen med Finn Peter, han sa, han synger som en dame, han har jo veldig høy stemme.
1: Ja.
0: Ok, vi kjører i gang. Happy birthday, sweet 16.

0: Ja, skal vi gå videre til en kar som aldri vi spilte noe ifra?
1: Nei, han var ikke med pasta, var ikke det?
0: Nei, men det var en del av disse Stavanger-band, og de spilte jo han.
1: Ja, han døde jo av narkotika da.
0: Han gjorde det. Nå snakker vi om Jimi Hendrix.
1: Ja, han spilte venstre enn til han.
0: Stemmer det? Ja. Jeg vet ikke om han snyttet strengene, eller ikke?
1: Ja, jeg var sikker det.
0: Ja, jeg tror det.
1: Men jeg tror han var halvt svart, halvt indianer eller noe sånt.
0: Ja vel, ja. Han har i hvert fall kruset hår, ja, eller hadde kruset hår, ja. Og spilte av og til med, brukte tennene som plekter.
1: Ja, han var helt spesiell da.
0: Vi snakker om Hey Joe, som kom ut i 1966.
1: Det var den største hiten hans
0: det. Ja, det er det. Han ble nummer 6 på listene.
1: Ja, han var fin også. Jeg likte han faktisk.
0: Ja, jeg gjorde også det. Han er født i Seattle, han, Jimi Hendrix, og i 1942, og så døde han i 1970, så han ble jo ikke så gammel.
1: Han var med på den festivalen der borte.
0: I Woodstock, ja. Woodstock, ja. Stemmer det. Og så døde han i, døde faktisk i England.
1: Ja, vel.
0: Ja.
1: Sikkert noe narkotikagreier.
0: Et eller annet, for han var jo rusmisbruker.
1: Ja, han var det.
0: Vi hører på Hey Joe.

0: Ja, ja, det er vel det.
1: Ja, han var jo kjent i den, men jeg kunne ikke klare spilt.
0: Nei, han var avansert gitarist for all del. Litt enklere, det var den som kommer nå. Da skal vi spille Creedence Clearwater Revival.
1: Det er mer rett frem, ja.
0: Ja, rett frem. 1969 kom den.
1: Ja, vel.
0: Fjerde albumen til Creedence, og den heter Billy and the Poor Boys.
1: LP'en, ja.
0: LP'en heter det, ja.
1: Og den her er The Fortunate.
0: Fortunate Son, ja. Og den er jo skrevet av han...
1: John Fogerty.
0: For John Fogerty, ja. Stemmer det.
1: Og broren heter jo Tom, han.
0: Han heter Tom, ja.
1: Han var jo vokalist første i Creedence.
0: Ja vel, ja, det visste jeg ikke.
1: Visste det, jo. Nei. Han var han de begynte med som vokalist.
0: Akkurat.
1: Og han ble jo venner da, vet du.
0: Ja, de kranglet vel litt, ikke vet du. Ja. Og han slutta, gjorde han ikke det? Eller John Fogerty slutta vel?
1: Nei, han slutta. De heiv han.
0: Åja.
1: Og han døde i cirka 1990, og sånn.
0: Ah, ja. Men ja. John Fogerty, han holder jo på i...
1: Han holder på enda, han lenger, vet du.
0: Ja,
1: han... Men Queen så lå på enda.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, de har litt krangel der, at de kan bruke navnet, men de heter, kan jo det.
0: Det stemmer det. Jeg tror vi bare hører på den, Leif.
1: Ja, ja.

0: så ska vi över till något helt helt annat. Key Brothers.
1: Ja, det hörs engelska ut men det var ju norska väl.
0: Det var norska, ja. Det var det.
1: Och dock spelade den nu ska jag i Peace Pipes.
0: Men jag spelade den i Peace Pipes, ja, det var väldigt populär.
1: Ja, väldigt populär.
0: Och sangen heter Brunnen där hemma. Så får vi sende en ekstra liten hilsen til Tor Inge Halvorsen som hører på dette her som regel hele veien, og det er noe for han dette her.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Men det som er artig, det er at dette er B-siden på singelen.
1: Til The Key Brothers.
0: Ja, på denne her. Det var A-siden heter Brød med smør på.
1: Ja, det er typisk det guttene.
0: Ja, de var ganske gode å synge. De startet opp som, trio da, og utviklet seg til å synge masse stemmer og var med på januar på noe som heter Ti på toppshow der.
1: Ja vel.
0: Sangen kom ut i 1964.
1: Key Brothers.
0: Ja.
1: Der han Brønn der hjemme.
0: Brønn der hjemme kom ut i 1964.
1: Spilte dere? Ja, dere
0: spilte. Det var, det var helt på slutten det.
1: Det var på slutten det, ja.
0: Ja.
1: Du har ikke jo meg i militæret.
0: Stemmer det, stemmer det. Og jeg fant ut at de hadde spilt inn 16 singelbladet, så det,
1: ja.
0: Men det var den her jeg husker.
1: Ja, ja.
0: Og gjerne for det med sveltene. Da kjører, men det er ikke helt originalen dette her. Det, jeg har gjort en litt ny innspilling på
1: han. Ja, det er samme guttene.
0: Det er samme guttene, ja.
1: Ja,
0: ja. Ok, da hører vi på den.
1: Ja.

0: Der var der mye ekko og...
1: Ja, hadde de ekko, eller gjorde det bare så gjentet det selv?
0: Nei, det var jo ekko kom der i den tida.
1: Takk.
0: Binson begynte med ekko-maskiner på 50-tallet.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Jeg husker når Starlight spilte på Sola, kom og hørte den nye ekko-maskinen. Ja. Det er viser.
0: Ja,
1: akkurat som en svær lydbånd stod det.
0: Akkurat. Ja, de første vi hadde, det var Dynakord, vet du.
1: Ja, det var det.
0: Så kom Schaller vel med sånn tone,
1: tonehjul, ja.
0: Eller som med lydhovene sto i, på en sånn runde ding som sveiv i stedet.
1: Ja, ja. Ja, for det han Dynakorden, det var et band, sier
0: hun. Det var band, sier jeg, og det hadde Roland, jeg hadde en Roland, jeg, som jeg brukte da, når vi spilte så trio, meg og Maggie og John Larsen, og den har stått hjemme og støft ned, så averterte jeg den på Finn, og da det var 1000 mann som var omtrent som ville ha den.
1: Var det,
0: ja? Ja, hvis det kom veldig inn i skuttet igjen, ja.
1: Når jeg spilte hele tatt,

0: en sang av en kar som heter Earl Bostick.
1: Er det originalbilden her?
0: Nei da, dette er en gammel sang.
1: Twilight Time.
0: Platters har vel muligens originalen, jeg er ikke helt sikker.
1: Ja, de synger på den.
0: De synger, ja. Ja, ja. Her er det instrumentalt. Jeg tenkte det skulle bare få litt saksofonlyd.
1: Å ja, når jeg har spilt den med Rita Fortland på trekspill.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ja vel. Kom ut i 1958, han Earl Bostick med den her. Han så begynner å bli noen år siden.
1: Skomringstid, det heter. Twilight Time.
0: Ja, stemmer det. Stemmer det. Vi får litt saksofon.
1: Ja.

0: Så skal vi over til Skeeter Davis. Det er lenge siden vi har hatt henne.
1: Ja, det er det. Lever hun nå, eller?
0: Nei, hun lever ikke. Hun døde i 2004.
1: Og så det hele,
0: ja. Men jeg har funnet en sang fra albumet som heter Singing in the Summer Sun. Og den kom jo ut i 1966, den det.
1: Singing in the Summer Sun?
0: Ja, det heter LP'en, men, ja. Men den sangen jeg har valgt ut, den heter Dixie Cup of Sand. Den var veldig populær, i hvert fall i min vennekrets.
1: Ja. Spilte dere den?
0: Vi kom med skoøveren inn, men ble aldri ferdige, kan jeg si. Det er ikke alltid det går sånn som du har tenkt.
1: Nei, det er ikke det.
0: Hun er jo mest kjent for The End of the World, det var den som hun slo gjennom skikkelig med.
1: Ja.
0: Dette er ikke originalen, fant jeg ut. Den kom ut i 1964, og vei seg etter Janet Louise. Men det er typisk Skeeter Davis med synger tostemt med seksuelt.
1: Ja,
0: og det er fint å høre på.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Og sånn går den.
1: Ja.

0: Ja, så skal vi videre til The Fat Man.
1: The Fat Man?
0: Ja.
1: Fats?
0: Ja, men jeg ble kalt The Fat Man.
1: Han var jo det også.
0: Han var jo ganske skyldig. Da snakker vi om Fats Domino.
1: Ja, han tog strøm, så jeg spilte med han, sang mye godt om han, og han lignet på, faktisk på han.
0: Ja, han lignet faktisk på han, bare hatt en annen hudfarge.
1: Ja, ja, hadde det.
0: Ja, og så slupp vi kanskje en liten bart.
1: Ja, ja.
0: vi snakker om Be My Guest, og den kom ut i 1959, så det er en stund siden. Den ble nummer 8 på Billboard, og nummer 11 i England.
1: Mhm.
0: Skikkelig kjekke typ, det typisk Fats Domino.
1: Ja, gode danser etter.
0: Gode danser etter, ja. Også med saksofoner. Og,
1: ja, ja, han hadde ikke gitarer mens det her.
0: Nei, lite gitar.
1: Han hadde bare 3 saksofoner, jeg så han i Stavanger Kuppelhallen, jeg.
0: Ja.
1: Det var 3-4 saksofoner, stod det.
0: Ja, var det da han ikke ville slutte? Jeg hørte en eller annen, så hadde vi vært på en konsert med han, om det var her i Kuppelhallen, eller det var i Oslo. Han ville ikke slutte.
1: Nei, nei, men hva er vitsen med det?
0: Nei, men han ville ikke gå ned av scenen. Han, vaktene kommer nå, er det slutt. Nei, jeg skulle spille litt til.
1: Ja, vel.
0: Ja. Ja, okay. Vi hører på Be My Guest.

0: Det var faktisk domino.
1: Ja, det var faktisk domino, ja.
0: Ja. Så skal vi videre til Dizzy Tunes. De kom ut i 1967, så kom de ut med sin debut-LP.
1: Debut? Var det så sent det?
0: Ja. Står det på Wikipedia i alle fall. Jeg må stole på det som står der.
1: Jo, men han jo det like gammel som meg. Vi begynner jo å spille 1960.
0: Ja, ja, det stemmer. Dizzy Tunes begynte å spille 1959.
1: Ja, ja, og så hadde debut...
0: Jo, men de spilte jo bare en singleplate, vet du.
1: Ja, sånn, ja. Debut,
0: ja, debutalbum, ja.
1: Album, ja, ja. Det er noe annet, ja. Og der kom den siste vi skal spille nå.
0: Da ble, det passer jo nok så godt, og den heter Kveldens siste dans.
1: Ja, vel.
0: Og han, Øyvind Karlsen, som spilte i Johnny Band, han hadde den her, han begynte som enmannsorkester etter Johnny Band-tiden.
1: Ja, jeg husker det.
0: Ja, og han spilte alltid denne som Kveldens siste dans.
1: Du ikke hørte han, jeg? Men Karlsen var jo god på piano også,
0: han. Ja, han var god synger også.
1: Ja, visst
0: var han. Da går tiden ifra, Sleif, og vi må slutte av og si takk for oss.
1: Gjør det.
0: Med kveldens siste dans av Dizzy Tunes.
1: Ja.

Countrytimens første dame het Lori Morgan og ga ut albumet Warpaint i 1994, og der skal hun få framføre A Good Year for the Roses.

I 2010 så ga Alan Jackson ut albumet 34 Number Ones, altså sånn best of. Og der har han med den gamle gode Johnny Cash in Ring of Fire. Og her kommer den.

I 2005 så spilte Steinar Engelbrektsson band inn albumet På grunn av bagateller. Og der har de med en sang av, nå står det litt silt, han fra Sotra, kom ikke på det, han har, men Tar du med ei helsing, heter sangen. Skal jeg prøve å komme på det etterpå.

Så går vi over til Billy Yates, og han skal fremføre en sang som heter Daddy's Radio, og den kom ut i 2006.

Neste på lista heter The Rankin Twins, og de spilte inn et album som heter Good Vibes i 2014. Om de tvillinger eller ikke, det vet jeg ikke. Men de kom fra Austin, Texas. Og jeg har funnet melodien See Me Crying.

Så skal vi ta turen til Australia. Der to karer som heter Brian Cadd og Mr. Brian Cadd, og den andre karen heter Russell Morris. Og de både vokalister, gitarister og låtskrivere. Og her skal vi få de en melodi som heter Camel Race, altså kamelras. Det har de, kamelridning og konkurranse, det har de i Australia. De har masse kameler der nede, så de eksporterer til Saudi-Arabia. Og der også er det som kameler. Så her får vi melodien Camel Race.

Så skal vi ta turen ned til Holland. Der er det tre karer som synger godt sammen. Det er George Baker, Janet Schmidt og Pete Fairman. Og melodien vi skal få høre er Tequiro.

Angela Wedel der med Meine kleine Freiheit. Min lille frihet. Hva skulle jeg gjort uten den? Pluss og min, mitt håp. Så ligger Bernd Klyver klar her nå med Das Tor zum Garten der Träume.

0: Aber Bernd Kleverdämme, das Tor zum Garten der Träume, Porten til drømmehagen, vil jeg enkelt si. Og jeg går gjennom porten til drømmehagen sammen med deg i kveld. Så kommer Geraldine Olivier her nå med «Ich hab mich zum zweiten Mal in dich verliebt».
1: Ich

var Vicky Leandros stemme, Die Bouzouki klang durch die Sommernacht. Bouzoukien klang gjennom sommernatten, og den klang bare for du og meg danste sammen hele natten. Så har jeg nå funnet fram romantikers Paradiso d'amor con te.

Det var romantikerste med Paradiso d'amore con te. Kjærlighetsparadiset sammen med deg, ville jeg sagt. Det var litt mye dunk-dunk i denne her, men jeg synes melodien er såpass fin at det var verdt det. Neste nå, det er Nana Mouskouri, Darum bin ich noch bei dir.

Det var Gabi Albrecht med Hintam Regenbogen. Bagen for regnbuen betyr det. Så har jeg nå funnet Ronny, og han har en herlig melodi her som heter Auf einem Seemannsgraf, blauen Keine Rosen.

heller runde Dämme, auf einen Seemannsgraf, blühen keine Rosen. Bei Sjömannsgraf, der blomster, der ingen blomster. Og da må man liksom bare tenke oss at det mannen som har gått ned med båten, eller noe sånt, altså blitt gravlagt i sjøen. Så kommer Bianca her nå med «Auf den flygelen der natt kam eine Liebe».

Immer Bianca Demme, auf den Flügeln der Nacht kam eine Liebe. På nattens vinger kom kjærligheten. Han kom stilt og mykt og var full av ømhet. Neste som nå ligger klar, det Hansi Hinterseer med Bleib heute Nacht.

Det var han som interesserte med bleib høyte nacht. Bli i nacht her med meg og la oss kose oss i sammen. Neste Mara Kaiser. Ich liebe dich täglich mehr.

0: Aus Sula Mobil bei Fures finden du alt Bretzdät, Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Fures.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.